Det var Fredrik Lignell som höll i andakten. Musiken är Emil Brandqvist trio, Endless Like the Sea. Andakten var en repris från 2025 och producent är jag, Lina Hedmark.

0: En och en halv minut kvar tills det blir nyheter. Vi ska få ett lyssningstips från Sveriges Radio Drama.
1: Jag är inne på fel spår. Men det är ju jag. Jag som fick betala priset. Jag har tvingats till att döda.
2: Nobeldrama 2025. Herman. En produktion från Sveriges Radio Drama. Baserad på Laszlo Krasznahorkais novell Herman. Bearbetad av Dmitri Plax.
3: Han stirrade på den blöta, trasiga kroppen och nu kunde han inte hålla tillbaka den brännande hettan som inte var lätt att sätta ord på.
1: Jag började se dåligt. Det ringde i öronen.
3: Han tänkte på en grävling han just sett jaga när det slog honom att han hörde hemma bland dem.
1: Räv, katt, hund.
3: Återigen fick han kraft av den från begynnelsen obotliga skuldkänslan, för nu stod det klart.
1: Jag ska hämnas. Jag måste skipa rättvisa.
2: Lyssna på Herman i appen Sveriges Radio. Sök på Nobeldrama.
0: Just nu hör du Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
4: I Laholm har en person gripits misstänkt för grov mordbrand. En brand bröt ut i en radhuslänga i centrala Laholm vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden, men branden är under kontroll och det råder inte längre någon spridningsrisk, säger räddningstjänsten till P4 Halland. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet där Louise Gunven är ledamot.
5: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
6: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
5: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
7: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
4: Reporter Sebastian Stormgård. I USA har en man gripits misstänkt för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Donald Trump skulle besöka. I samband med gripandet hittades ammunition i mannens ficka och en skarpladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Ekot, Peter Petrelius.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Under slutet av 1970-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet. Dansbanden som länge blomstrat börjar få konkurrens från nya strömningar. Vi har första delen av dansbanden.

0: spädbarnsdöden.
1: När vi sitter och pratar så här och har lite distans, så jag får nypa mig i armen lite grann. Va?
2: När dammet har lagt sig återstår bara de största.
1: Ja, det är mycket som har hänt.
2: Med vikingarna har Christer Sjögren sålt mer än 13 miljoner skivor. Men det fanns en tid när telefonen slutade ringa och räkningarna hopade sig.
1: Man fick ju vänta och vänta och vänta och se om det blev något över. Faktiskt så kände jag, började känna att det var. Och då tänkte jag, hur fasen ska det här gå nu då?
3: Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
4: Det senaste offret för dansbandsdöden.
5: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
2: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
6: Det var ju väldigt, väldigt många, många band i Sverige på den tiden.
7: Skvalaktig musik som man egentligen inte borde satsa på.
8: Skadlig för hörseln till och med.
9: Det, vad fan hände? Smack!
2: En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
10: Vi slogs emot dansbandsexplosionen.
11: Svik fosterlandet var onationell, stod det också.
12: Håller mig på min kant så får de måla sig på sika.
2: Där dansgolven är slagfältet.
5: De vägrar ju spela diskomusik.
13: Allting var väl liksom i rörelse då.
14: Med då, gubbar. Kom igen!
5: Så ska någon jävel utpressa mig.
15: Och så var det ju hopmixat, politiken och kulturen.
2: Du lyssnar på Dansbandsdöden, en dokumentär om dansmusik och krocken mellan folkhemmet och framtiden.
16: Dans nästan i varenda buske.
2: Med mig, Carl-Johan Ulvenäs. Del 1.
6: Han var den enda som kunde engelska egentligen inte av, alltså. Vi förstod ju inte riktigt vad de pratade om, alltså.
2: Stämningen är artig men sammanbiten i omklädningsrummet på Johanneshovs isstadion i Stockholm.
6: Det stod en gitarr och då vände sig Göran om till mig, och sen så här, han sa någonting till mig.
2: Mellan de band som snart ska på scen sker fumliga kontaktförsök.
6: Och jag vet inte, jag fattar inte vad han sa. Nej, men så jag vet ju inte jag heller, för jag kan inte mycket engelska jag heller.
2: Det är sommaren 1964 och Bjarne Lundqvist spelar trummor och sjunger i bandet Striplers.
6: Han hade uppfattat i alla fall som att du får gärna känna på min gitarr. Vilket han förmodligen inte hade gjort, va? Men Göran tog upp gitarren.
2: Gitarristen Göran Liljeblad fingrar på gitarren och är fundersam.
6: Och gitarren stämmer alltså inte, va? Då säger Göran till mig, säger Göran, jag fattar inte hur ska de gubbarna kunna spela, säger Göran, gitarren stämmer ju inte, va?
2: Förbandet Striplers går ner på scenen och förbereder sig framför förstärkarna.
6: Och 6000, alltså framförallt tjejer som skrek. Inte så mycket när vi kom ner, men i varje fall lite grann skrik. Men det stod ytterligare två gitarrer. Så Göran tänkte att jag måste ta upp en gitarr till du stativet är att känna på. Och Göran tar upp gitarren och känner på det. Och den stämmer inte riktigt den heller.
2: Förbandet är osäkra om kvällens huvudakt verkligen är något att ha.
6: Alltså jag vet inte, undrar för de här kommer inte att kunna fortsätta spela i framtiden. För du vet att nu är det två gitarrer och någon av dem stämmer inte. Så jag undrar hur det ska gå för dem.
2: Att gitarristen John Lennon kan ha stämt gitarren annorlunda för att kunna mangla på utan att vara så petig med fingersättningen försvann i översättningen. Trots förbandets funderingar tar sig kvällens huvudakt, Beatles, vidare i karriären, vilket Bjarne ganska snart inser att de kommer göra.
6: Ja, nästan direkt. Man förstod ju det. Alltså, låtarna de hade skrivit var ju helt fantastiska. Alltså, det var ju sån fantastisk musik och är det fortfarande.
17: 59 och 50.
2: Under början av 60-talet sker en explosion av ny musik i Sverige.
15: Det fanns ju liksom väldigt, väldigt lite musik kan man säga. Alltså vi hade ju några få radioprogram.
2: Kia Torpe är på 70-talet engagerad i skivindustrin men är under 60-talet en av många musiktörstande tonåringar.
15: Radio Nord till exempel, som var de enda som spelade bra musik kan man säga. Det var ju en kommersiell kanal som inte fick finnas utan de låg ju ute och spelade in någonstans ute i havet.
2: När Sveriges Radio under början av decenniet varit för snåla med att spela ny musik tvingas musikintresserade istället ratta in radiosändningar från Luxemburg. Ola Håkansson var en av dem.
0: Det var ju så här 208 medium wave man låg hela nätterna liksom och fixade antenner så det skulle låta bättre. Och så köpte jag en bandspelare och så jag låg med två fingrar för jag vågade inte somna om det kom en bra låt liksom på den där.
6: Plötsligt alltså så fanns Radio Luxemburg där. Alla ungdomar lyssnade på Radio Luxemburg alltså. Det var det som var störst i Sverige på den tiden och förmodligen också i hela Europa skulle jag vilja säga.
15: Det var det vi dansade till, men det fanns liksom inte i det svenska utbudet kan man säga.
6: Alltså vi ville låta som de amerikanska, det var våra förebilder helt enkelt alltså.
2: Bjarne Lundqvist är 19 och har fram tills nyligen jobbat på Svenska Kullagerfabriken i Gamlestan i Göteborg, SKF.
6: Min mor som jobbade där tyckte att det var ju framtiden, helt enkelt va. Man skulle ha ett riktigt jobb, sen kunde man spela också vid sidan om va, det var helt okej.
2: Tidigare dansmusik på lokal har framförallt utgjorts av storbandsjazz.
6: Alltså det satt alltså 14 eller 17 man och blåste där. Om man säger så var det någon sångerska eller sångare som stod i mitten. Då förändrades publiken. För de ungdomarna som kom ut då, de var inte intresserade av storbandsmusik.
2: Med framgångsrika band som Sven Ingvars och Steno Stanley växer en skog av band fram i Värmland.
16: Dans nästan i varenda buske.
2: I Arvika spelar Jörgen Arnemar i bandet The Vikings. De ska med åren bli mer kända under ett annat namn.
16: Det sprider sig ju och det visste att det går bra för en del. Och då tänkte jag fastän det här ska vi försöka med och hänga på.
1: Ja, Värmland, det är många brukssamhällen. Arbetarfolk så att säga. Och i ett arbetarhem så finns det oftast ett dragspel eller en gitarr.
2: En bit därifrån, i Hagfors, spelar 15-åriga Christer Sjögren med sitt band Johnny Christers.
1: Ja, vi hade ju väldigt höga ambitioner. Det var ingen som trodde på mig, men han som var lite kapellmästare, Stig Åke Buberg, han sa vi ska bli bättre än Beatles.
2: Med det växande intresset blir Sveriges Radio bättre på att spela populärmusik som i sin tur inspirerar nya band att etablera sig.
8: Sveriges Radio, program 3.
2: Bjarne Lundqvist har under början av 60-talet med sina barndomskompisar startat Flamingo Kvintetten. Ett gäng som med åren ska bli ett av Sveriges största dansband.
6: Vi Flamingo var ju ett rent kvartersband. Alltså vi var ju kompisar. Våra föräldrar sydde våra kostymer.
2: Bjarne spelar trummor och blir snart värvad till det då lite mer etablerade Streeplers. Och får snart en låt som går in på den relativt nylanserade 10 i topp på Sveriges Radio.
6: Och som var jättestort i Sverige alltså. Och då började faktiskt vi redan där spela i Folkets Park och Folkets Hus. Så vi var väldigt tidigare. Men det var ju tack vare den första hitten där alltså, helt enkelt.
2: Runt om i Sverige finns en enorm mängd av dans- och mötesplatser i form av Folkets Park.
6: Alltså det var ju ursprungligen ur rörelsen. Ur den socialdemokratiska rörelsen. Det kom ju därifrån. Och jag menar, dansen förekom ju både i Folkets Hus på vintern och Folkets Park på sommaren.
2: Samtidigt som Bjarne, Christer och Jörgen har börjat turnera runt på folkparker runt om i landet börjar nya mötesplatser etableras.
12: Och där satt jag ensam på scenen med ett bord och vanlig grammofon med nyspelare och högtalare. Men det funkar faktiskt ganska bra. Det var i alla fall inte så kostsamt.
2: På La Visit på Drottninggatan i Stockholm har Inger Flykt börjat spela skivor för publik som en av Sveriges första kvinnliga DJs.
12: Jag var inte ensam. Det fanns ju någon som hette Bitte. Och ja, det var väl inte så många.
2: Till vardags arbetar hon på radion där hon nyligen fått ett sommarvick med att spela musik och kartlägga veckans mest sålda skivor.
14: Etta blev alltså även denna vecka Sven Ingvars Fröken Fräken. Och så här ser då veckans kvällstopp ut.
12: De skivorna var man ju tvungen att spela, för de önskades ju hela tiden och sådär, eftersom de var de populäraste.
18: Man brukar ju prata om att det här är nästan den första riktiga tonårsgenerationen. Och de är liksom kaxigare än tidigare generationer. De tar för sig, det är en väldigt stor generation.
2: Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia och utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
18: Det har varit en babyboom då efter kriget. Och de på något sätt så här, de retar sig på sina föräldrar, de vill göra uppror. De tycker liksom att vi ska skapa en ny värld här. Den här gamla världen som vår föräldrageneration liksom var en del av, den känns mossig och tråkig.
0: Efter kriget så på 50-talet så skulle man skaffa skinnhatt fort som 17 och bli som mamma och pappa och få ett jobb liksom. Och sen kom 60-talet då. Man hade klarat av det här, man var mätt, man var varm och man hade det bra liksom. Okej, vad gör vi nu då? Och då kom hela den här ungdomsgrejen liksom.
18: Folk börjar också formera sig mycket mer i subkulturer.
2: I den allt mer spretiga samtid som växer fram under 60-talet dyker nya stilar upp. Med en generation konsumtionsstarka unga skapas fler utrymmen för ett vi och dem.
19: Vi var mods.
2: Ett av Sveriges då största popband heter Olen the Janglers. Ola Håkansson är sångare. Gitarrist är Klas av Geijerstam.
19: Modsen var inte accepterad. Det var också så här, det här kommer att gå över.
2: Provocerande långhårigt hänger modsen i parkasjackor på Hötorgstrappan utanför Konserthuset i Stockholm.
20: Vi har sett de här modsen som en speciell grupp med sina speciella särtecken.
2: Med inspiration från England har de svenska modsen blivit en slags lokal variant.
19: Ja, det var ju arméjackor från Impo som de skrev bandens namn med tuschpenna på. Och på sneakers så skrev de med tuschpenna vilka band de gillade. Så det var kul att gå på Hötorget och kolla runt hörnet. Så undrar om det står en Ola Janglers på någon jacka här när man gick liksom smög förbi.
0: Vi såg inte så prydliga ut, fast vi var rentvättade hår och sådär. Vi fick ju inte bo på hotell om det... Alltså det var ju svårt för oss att bo på hotell. Och...
19: Vi ersatte ju 50-talsrocken. När poppen och modsen kom som modefenomen, det som fanns innan, det var ju kaféer med jukeboxar och raggargårdar.
0: Raggarna ville ju slå oss, för de tyckte ju liksom att vi var långhåriga. Man var ju bara rädd för dem, för de var ju mycket större, starkare liksom, och äldre än vad vi var. Så att vi skulle få spö helt enkelt.
2: När Olen the Janglers har spelningar i slutet på 60-talet består dansen mest av folk som står och hoppar.
19: Men dans, det var ingen som dansade till våran popmusik.
0: Oavsett om man var raggare då, eller Beatles-nisse eller vad det var, så delar man samma grej, liksom den här förhoppningen, det här kul, nu är allting på väg och sådär. Det är ungdomarna som bestämmer och bla bla bla. Alltså allt det där, det var gemensamt fast det var olika kulturer.
18: Väldigt mycket av det utgår ju också från att Sverige är numera liksom ett väldigt rikt land. Ungdomsgenerationerna måste inte växa upp och bli vuxna på en gång, utan man kan ha en ganska lång period efter att man har gått ut skolan där man liksom bara ägnar sig åt egentligen självförverkligande, för man har råd med det. Man kan ta ett jobb, man kan jobba ett tag, sen kan man resa lite, man kan plugga, man kan göra andra saker. Alltså det finns så otroligt mycket uttryck som liksom för tidigare generationer inte överhuvudtaget var möjliga.
2: För den växande ungdomsgenerationen öppnas nya mötesplatser runt om i landet.
15: Och då är det ju väldigt mycket liksom ner i källaren. Alltså inte en enda lokal jag var på skulle vara godkänd nu. För det finns ingen brandevakuering, det fanns ingenting. Utan det var, och så var det mycket sådana här stroboskop, lights och så var det. Skithäftigt var det ju, för att det var ju fantastisk musik tyckte man ju då.
12: Och då satt jag i diskoteket alltså. Då var jag diskjockey.
2: Sveriges radiomedarbetaren Inger Flykt blir kontaktad för att vara med och starta ett diskotek i centrala Stockholm.
12: Kö, långt ner förbi Oscars, ner till Vasagatan. Och sen var det fullt ös. Vi hade öppet alla kvällar veckan utom måndagar.
2: Diskoteket döps till Fasching.
12: Och det var lite problem då för Oscarsteatern, för att kön, då kom ju inte gästerna eller publiken in till Oscar som de skulle, va?
3: Man gick dit för musiken, och var det så att man kände att man ville dansa, så dansade man, även om man inte hade någon partner med sig.
2: Diskoteksarrangören Alexandra Charles intervjuas i Sveriges Radio.
3: Det som är så svårt, eller var svårt tidigare när man gick ut, det var ju det här att man måste då ha en partner när man gick ut. Man måste ha en eskort om man var flicka. Och då måste man alltså sitta med denna eskort hela kvällen och dansa med samma person hela kvällen. Medan man istället nu genom diskotekens frammarsch istället kunde umgås på ett mycket, mycket mer okonventionellt sätt.
21: Det fanns ju ingen på den tiden. Det fanns ju inte regelverk ens en gång. Så vi körde ju som klubb.
2: Bert Karlsson,
22: ja, Bert,
2: är i slutet av 60-talet entreprenör och mångsysslare. I källan, under en tidigare hemköpslokal, driver han ett diskotek i Lidköping som fått smeknamnet Benneboa.
21: Det var ju kanske en av de första ställena i Skaraborg överhuvudtaget. Vi hade ju inga tillstånd, ingenting, men som klubb behövde man ju inga tillstånd.
2: I det svenska 60-talet är staten fortfarande mån om att människor inte ska ha för roligt under högtiderna, vilket betyder klirr i kassan för Bert.
21: Man fick ju inte köra på juldagen och sådana dagar. Och de blev ju mina bästa dagar sen påskdagen. Alla förbjudna dagar blev ju de stora helgerna.
2: Då och då arrangeras också spelningar som gör att Bert Karlsson kommer i kontakt med musikindustrin.
21: På den vägen så kom jag in i kontakt med alla de här hapstars, och alla de här kom ju till mig och spelade.
6: Det var ju väldigt, väldigt många, många band i Sverige på den tiden.
16: Slutet på 60-talet så hade det 24 orkester i den lilla stan. Och det finns till och med en bild som var ute i Rikspressen med alla ställda upp med sina bilar och släpkärror, och musikanterna satt på taket. Så det var lite unikum.
2: Jörgen Arnemar, som spelar saxofon i bandet The Vikings.
16: Det var ju det som var målet. För att leva på en hobby egentligen. Det är ju fantastiskt att få göra det.
2: Termen dansband har under slutet av 60-talet inte etablerats än.
6: De flesta banden som inte blev tillräckligt stora spelade faktiskt på restauranger. Och där kallades det definitivt inte dansband.
2: Sjungande striplerstrummisen Bjarne Lundqvist.
6: Det var namnet på bandet. Det fanns inte så här, utan att dansbandet Flamingo eller dansbandet Cold Candace. Det fanns inte, förekom inte i texten. Va?
2: Precis som The Vikings och Striplers har många av de stora svenska popbanden engelska namn.
6: Det var alltså de här banden som var på 60-talet. Va? Vi tävlade, alltså, det var ju popbandstävlingar, och vi tävlade emot varandra, om man säger så då. Va?
2: Men samtidigt som ny musik börjar poppa upp runt om i landet börjar också det politiska klimatet förändras.
6: Det kom ju en vänstervåg som var jättestor alltså.
2: Mot fasaden till Strandvägens paradvåningar ekar ropen från demonstranterna. Det är 1967, och den nya generationen unga svenskar känner väldigt starkt för väldigt mycket.
23: I Europa var ju tre länder som var militärdiktaturer. Grekland, Portugal och Spanien.
2: Inte minst det pågående kriget i Vietnam.
23: Att man krigade mot ett fattigt folk som blev nedbombat.
2: I ett av demonstrationstågen mot Vietnamkriget går konstnären Carl-Johan De Geer. Folkmassan vandrar från city längs Strandvägen med riktning mot den amerikanska ambassaden.
23: Och just när man kom till den där rondellen vid Djurgårdsbron så brukade det stå en liten grupp högervridna unga män med slips, kavaj och studentmössa och vifta på svenska flaggor och bua åt tåget. Och då blev jag så upprörd över denna nationalism som var, så jag tyckte var inskränkt.
2: Till en utställning som Carl-Johan ska ha på Galleri Karlsson vid Odenplan under våren färgar känslorna av sig på motiven.
23: Jag ville avskaffa nationalismen, och då gjorde jag en natt i vredesmoden där skända flaggan.
2: På en av bilderna skriver Carl-Johan kuken på en brinnande svensk flagga.
23: Svik fosterlandet var onationell, stod det också.
2: En söndag morgon, dagen efter vernissagen, gör polisen tillslag mot galleriet och beslagtar bilderna.
23: Det var ju väldigt uppseendeväckande tyckte jag att polisen klampade in på ett konstgalleri. Jag hade aldrig hört talas om något sådant.
2: Att skriva kuken på svenska flaggan är vid den här tiden brottsligt. Det är det även att byta ut stjärnorna i amerikanska flaggan mot hakkors.
23: Jag blev ju fälld för skymfande av statssymbol, skymfande av utländsk statssymbol samt uppvigling.
4: En demokratisk stormakt kan aldrig vinna seger genom att förinta ett litet folk.
23: Det fanns ju ett växande intresse för vad som hände ute i världen.
2: Men även om missnöjesyttringar från en ny generation av politiskt medvetna växer, mår Sverige bra ekonomiskt.
18: Senare delen av 60-talet är ju kanon.
2: Ekonomidoktorn Elisabeth Lindberg igen.
18: Det är ju det man brukar kalla för rekordåren. Så tillväxten är jättehög. Allting går som tåget. Alltså man växer nästan för fort. Den stora problemställningen är snarast liksom, hur ska vi få arbetskraften att räcka? Hur ska vi få resurserna att räcka?
7: Den asfalteras nu i allt större utsträckning utan någon som helst tveksamhet och förses med motorvägar och industrier och bostäder och flygfält.
18: Herregud, det går alldeles för snabbt. Och samhällsomvandlingen har ju liksom sen kriget och andra världskriget gått i raketfart. Alltså urbaniseringen har aldrig varit så snabb i Sverige som under 50- och 60-talen.
15: Lika rättigheter som män och att barna ska få det bra och du vet sånt där.
2: Kia Torpe har senare varit aktiv i Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men i början av 70-talet är det politiska engagemanget inte partibundet.
15: De allra flesta var inte det. Utan jag var aktiv i de enhetsfronter som vi hade. Nämligen Vietnamrörelsen, Chilerörelsen, kvinnorörelsen, musikrörelsen. Där man jobbade för det, är det här som förenar oss.
2: Den nya politiskt medvetna unga generationen upplever att den kultur som når kommersiell framgång i Sverige inte rimmar med vad som händer i världen.
15: Vi vill att det ska finnas musik som talar till hjärtat och till hjärnan och till kroppen.
2: Den politiska medvetenheten gör också att sångtexter på svenska blir allt trendigare.
0: Det kändes ju otroligt mossigt och omodernt liksom med att sjunga pop på engelska. Det var inte någon grej längre, tror jag.
6: Det blev alltså helt enkelt inte så mycket av den varan som vi hade gjort från Amerika tidigare, eller England framförallt.
0: Och det är ju samma sak i alla länder. De hade ju, i Tyskland var det på tyska och Frankrike på franska och så vidare.
2: Under slutet av 60-talet har också radioprogrammet Svensktoppen fått en allt större betydelse för svenska musiker.
9: God dag och välkomna till en Svensktopp som, det måste jag få avslöja med en gång, är historisk.
22: Det här var ett program som skulle främja svensk musik.
2: Journalisten Leif Schulman bevakade på den här tiden den svenska musikscenen för tidningen Billboard och har också jobbat i musikindustrin.
22: Under de första 5-6 åren då var det ju stort sett bara engelska låtar som gjordes i översättning.
2: Under 60-talet har Svensktoppen dominerats av skivbolagsdirektören Stickan Andersson.
21: Stickan hade ju haft det enklaste jobbet egentligen en gång i tiden när han startade.
2: Bert Karlsson.
21: De tog ju bara amerikanska låtar och översatte. Han var ju expert. Stickan hade väl 7 låtar tror jag samtidigt på Svensktoppen. Han tog ju alla de internationella hitsen egentligen som passade för marknaden och översatte och gjorde slagertjejeren.
1: Det var skillnaden mellan, jag höll på att säga, liv och död. Riktigt så dramatiskt ska jag inte vara.
2: Sångaren Christer Sjögren.
1: Men ville du vara proffs? Ville du övergå från amatörspelningar till bli proffsmusiker och leva på det? Då var nyckeln att komma på Svensktoppen.
18: Om du gick in på listan, du kunde hamna på löpsedeln för kvällstidningarna. Var du etta dessutom så kunde du verkligen smasha till i media.
2: Carolina Norén har lett Svensktoppen de senaste snart 20 åren.
18: Jag tycker Lasse Berghagen beskrev det väldigt bra en gång. Han berättade att han var ute och körde bil och lyssnade på Svensktoppen för att se, kommer min låt in, kommer min låt in. Och så hör han att den går inte in. då stannar han alltså bilen vid vägkanten och går ut och kräks. För det här är så stort. Alltså Lasse Berghagen tror där och då, nu är min karriär över. Min låt kom inte in på Svensktoppen.
6: Och låg du på Svensktoppen i 10 veckor så var det 180 dagar bokning.
2: Streeplers Bjarne Lundqvist.
6: Det var det viktigaste vi hade. Svensktoppen var så fantastiskt stor alltså.
2: De engelskt inspirerade popbanden som All and the Janglers entusiasmerar inte samma publik längre. Framförallt inte utanför storstäderna.
0: Så var vi i Köping tror jag. Och jag skulle köra då, kom in så att jäkla vilken publik, tänkte jag. Så okej, men om vi kör som vanligt. Jag körde ju då som man körde på Nalen. Jag fick en rutten banan på mig rakt av. Det tog 2 sekunder liksom. Det, vad fan hände? Smack, sa det.
19: Ingen ville lyssna på 4 killar som lirar 2 gitarrer, bas och trummor längre.
2: 1969 går All and the Janglers upp som första svenska band på den prestigefyllda amerikanska Billboard-listan med singeln Let's Dance. Men då har bandet redan ruttnat på att turnera hela tiden.
19: Och våra jävla gamla turnébilar vi åkte i åkte hem på nätterna med Ola Janglers. Och vi kunde inte ha råd med hotellrum ibland. Vi åker hem från Malmö på natten när vi har spelat. Och vaknar man i Stockholm med att hade kinden frusit fast mot liksom Apachens fönster i frosten. Så här, och man fick dra bort kinden så här. Ja, är vi hemma nu? Ja, vi är hemma nu. Så här.
0: Och då kändes det liksom luften hade gått ur hela den där grejen. Och jag tror att vi var också extremt nedkörda faktiskt.
19: Vi slogs emot dansbandsexplosionen.
6: Vi slog ju helt och hållet om ifrån engelska till svenska texter, helt enkelt va, och svenska låtar.
2: Efterfrågan på band som kan spela musik på folkparker runt om i landet börjar explodera i början av 70-talet. Insikten att det går att tjäna pengar på att skriva texter och melodier till dansband gör att banden får material skickat till sig.
6: Plötsligt så poppade han upp i varenda vrå i hela Sverige. Så vi fick ju massor och åter massor av musik tillskickade till oss som dansband. Och naturligtvis alla stora dansband fick det. Så det var väldigt mycket att välja och vraka ur oss, det kan jag säga.
21: Ja, det var ju direkt 72 när jag gav ut den första skivan med Hallå din gamla indian. Den blev ju en guld-platina-skiva nästan en gång.
2: I Skara har entreprenören Bert Karlsson genom sin diskoteksverksamhet börjat komma i kontakt med en massa band och börjat ge ut musik på det egna bolaget Marianne.
21: Sen fortsätter jag med Skydd, så det blir samma sak där.
22: När den största popvågen och pophysterin hade lagt sig såg jag en ny bransch i att ändra repertoar. Eller spela samma repertoar men i en annan takt. Alltså så att det blir mer dansvänligt helt enkelt.
2: Journalisten Leif Schulman.
22: Det blir en ganska naturlig övergång från popband till dansband.
2: De svenska dansbanden utmärker sig estetiskt med färgglada outfits, mönster och udda tyger.
1: Men man gjorde ju allt för att det skulle vara fräckt med de där kläderna. Och jag vet att jag var på Mallorca på semester. Året var 1973 och fick syn på världens finaste boots. Alltså med höga klackar var det. Det var ju sådana platåklackar då.
2: Christer Sjögren sjöng vid den här tiden i Pelles orkester.
1: Och jag går in i affären och jag hade skostorlekar till hela bandet. Köper 6 par. Jag går ner i resan. Då förstår du vad otroligt mån var om att se rätt ut på scen. Och det var obekväma som tusan. Så var ju helt slut i fötterna efter en dans. Men det gjorde inget, bara man var snygg.
16: Då bara hette på lite av sitt eget men ändå fantasikostymer.
1: Vi hade ju hemska kläder på 60- och 70-talet, dansbanden. Det kan du titta på det idag och tänka, hur är det möjligt att vi stod i det där? Va?
16: Sen fanns det en annan grej bakom detta med fantasikostymer. Det var att vi hade problem med skattemyndigheten att få dra av kläderna.
6: Ungefär som oss arbetaren på SK får dra av sina 3 overaller, om man säger så. Så de arbetarna eller kepsen, va? Så måste vi också få göra det på våra arbetskläder.
2: dansbandens karaktäristiska outfits har också en ekonomisk dimension.
6: Och jag menar, även om vi gick och köpte oss en gulla med kavaj, va, som inte man kan gå ut i, så fick vi inte dra av det i deklarationen. Va? Jag var uppe på Skatteverket och vi diskuterade, inte bara jag, det var flera. Det ska jag inte ta åt mig äran helt och hållet, men vi var uppe och diskuterade vad fan med dem. Och då kom vi på det, alltså att ja, det får ni lov att göra, men ni måste kalla det i deklarationen fantasikostym.
1: Sverige var helt unikt, det fanns otroligt många dansställen och alla ville dansa och allting.
2: Runt om i landet, kryllade av folkparker och danslokaler, fyllda av människor som vill dansa.
1: Och det fanns jobb åt så fantastiskt många band.
15: Man åker mellan parkerna, 15 pers i en liten folkvagn och en är fyllechaffis och sen kör man. Det är full rulle och alla kan ju dansa på de där folkparkerna.
2: Skivbolagsmedarbetaren Kia Torpe tillbringar somrarna i Värmland.
15: Det handlar om att få människor att samlas på ett sätt som inte bara var att man satt och söp. För ofta var det ju förbjudet med alkohol på de här ställena. Och det gällde nämligen att hälla i sig brännvinet ute i bilen och så rusa in och ta en loranga efteråt. För att man måste ju bli modig också, framförallt killarna då, för de skulle våga bjuda upp tjejerna. Men det fanns ju liksom en otroligt stark ideologi kring. Människor måste få träffas.
2: Danskulturerna skiljer sig mellan storstäderna och hur det ser ut i folkparkerna.
0: Här kunde de ju liksom inte riktigt dansa på det sätt som de gör på landsorten. De är snitsiga.
2: För att få extra cash vid sidan om studierna börjar Ola Håkansson och några kompisar spela dansvänlig musik under namnet Ola Frukt och Flingor.
0: Ja, men de heter Salt och Peppar och de heter alla möjliga såna konstiga grejer. Ja, men då tar vi det då. Vi hade inte tid, för vi pluggade, vi hade inte tid att repa, vi hade inte tid att göra någonting. Så att vi tog låtar som vi kände och så körde vi dem helt enkelt.
2: Ola Frukt och Flingor börjar gå bra i Stockholm med omnejd, men får svårare att engagera publiken ute i landet.
0: Folk höll på att bryta benen när de skulle dansa till vår musik. Så jag tänkte, fan, de dansar inte, det är ju alldeles tomt. Och så kom ju de här andra då, med riktiga schyssta låtar som det ska vara. Och då var det ju knäkfullt. Jag tänkte, fan, det här funkar ju inte. Vi kan ju inte, det blir ju rent på golvet när vi ska köra. Man kan tänka sig, men det där låter ju enkelt, men man gör det en gång så märker man, vänta nu, det här är inte lika bra som det där som de gör.
16: Det måste vara bra takt i låten. Det är ju basic i dansmusiken.
2: Ute på dansbanorna råder strikta regler.
6: När det gäller dansband och dansmusik och publik, det är ju alltså, då spelar man två låtar i samma dans, va? Och de två låtarna menar, ska du spela en lugn låt, så måste du spela en lugn låt till, va? Och det ska helst vara ungefär samma sorts tempo.
2: Har man bjudit upp till dans är det dödssynd att avbryta efter bara en låt.
1: Man får inte göra det. Ja, det är om tjejen upptäcker att gubben är full eller något, då har de rätt att bryta. Men nej, det händer väldigt sällan.
2: För de stora dansbanden kan 2/3 av året bestå av resdagar.
6: Början på 70-talet när vi slog igenom som Svenssons band så hade vi nog i alla fall uppåt en 180-200 dagar. Det var sjukt alltså. Man vet att vi kunde spela på en måndag och det kom 1000 personer. Så att det var andra tider, det går inte att jämföra. Alltså dansmusiken var så fruktansvärt stor som man kommer ihåg, va?
22: Samtidigt fanns det en parallellt en musikvåg som var förstås influerad av den här vänstervågen som handlade om att mer att gå tillbaka till rötterna, att musik skulle vara till för alla, skulle kunna skapas av alla.
16: Jag hade då en gammal trombon som jag hade övat väldigt lite på, en så köpbegagnad som jag mest kraxade när jag spelade.
2: Konstnären Carl-Johan De Geer har hört en skiva av bandet Gunder Hägg som han tyckte om.
16: Jag tyckte det var så jävla kul och så otroligt, vad ska man säga, fyndigt, va? Även om det var en rätt klumpig musik på sitt sätt, så texterna var så fantastiskt roliga så jag tänkte jag måste vara med i detta.
2: På en av bandets spelningar tar han med sig sin trombon och går upp på scenen.
16: Då var jag där och satt på första bänk och redan i första låten så gick jag upp och spelade. Det var liksom ingen hög scen utan det var i stort sett samma rum på golvet. Och jag satt längst fram
23: Då gick jag fram och började kraxa på min trombon i låten.
5: Så kom han upp med sin trombon på scen och började spela.
2: Torkel Rasmusson är sångare i bandet som senare ska ta namnet Blå Tåget.
5: Det var ingen konstig typ som bara kom upp, utan det var en kompis. Okej, han får väl vara med då. Och sen fortsatte han att vara med.
2: Bandet är en del av progmusiken som växt fram i Sverige sedan slutet av 60-talet.
22: Musiken skulle beskriva folks verklighet. Hela den vågen kom ju då att kallas för prog. Även om progressiv musik i allmänhet betyder helt annan sak. Men här i Sverige blir ju prog, alltså vänstervågen. Och den växte ju och blev ju väldigt bred och stor. Fick ju väldigt stor förankring. Större förankring i Sverige än i många andra länder.
5: Det hände så otroligt mycket, alltså både politiskt men också konstnärligt, inte minst konstnärligt.
15: Det som fanns i det svenska utbudet, det var ju svensktoppenlåtarna.
2: Kia Torpe arbetar på skivbolaget MNV, som ger ut några av de största proggbanden som Nationalteatern, Hoola Bandoola Band och Blå Tåget. De ser proggmusiken som en motreaktion mot den musik som når topplisterna.
15: Det de sjöng, de texter de hade, var ju fullkomligt totalt blaha.
5: Vi ville ju göra musik på svenska framförallt.
2: Blå Tåget sångaren Torkel Rasmusson.
5: Och vi hade ju då också ett lite nymånat politiskt engagemang som satte prägel på ganska många låtar.
15: Därmed blev det ju en sorts motsättning mellan den här som vi tyckte fullständigt innehållslösa kulturen och det som sen bubblade fram istället. Va? Och då var det ju både att det var mycket texter som handlade om någonting. Det behövde inte handla om politik, men det handlade om ett annat sätt att leva än det som presenterades på Svensktoppen.
5: Det var verkligen, allting var väl liksom i rörelse då.
2: Skivbolaget MNV drivs i Vaxholm norr om Stockholm. Där ges också tidningen Musikens makt ut.
15: Det var så jag började liksom med det här. Den startades i Vaxholm och distributionen sköttes från Vaxholm. Och jag jobbade med distributionen. Packade tidningar och lärde mig varenda postnummer i hela Sverige utantill och så här.
23: Där fanns en programförklaring.
2: Tidningen har ett politiskt manifest. Carl-Johan De Geer läser.
23: Svensktoppens och hitlistornas eländiga dravel bygger upp en skog av fördomar och söver ner oss till passiva konsumenter. Med musikens makt ska vi gå till strid för en levande, progressiv musikkultur. En musik som aktiverar oss, ger uttryck för oss själva och den tid vi lever i.
15: Och det var ju jättehäftigt, för att det var ju vår egen, så att säga, den rösten som kunde nå ut och som hade massor med prenumeranter runt om i Sverige och såldes i alla bokcaféer som fanns på den tiden och sådär.
23: Vi ansåg att det skulle finnas ett budskap, det skulle vara på svenska så att alla kunde förstå det. Och det är ju inte så underligt att man tycker att konstnärliga verk ska ha ett budskap.
2: För Bjarne Lundqvist som spelar i dansbandet Striplers är den nya politiskt medvetna musiken lite skrämmande.
10: Vi var ju uppvuxna i vanliga arbetarfamiljer allihop som spelade på den tiden, kan man, nästan allihop i alla fall. Så vi såg ju vänstern som något väldigt konstigt, och det var nog inte kanske så märkligt då att man inte tog till sig musiksorten heller. För texterna var ju väldigt mycket vänster.

0: I Göteborg växer band som Nynningen, Nationalteatern och Knutna Nävar fram.
1: Men den var väldigt, väldigt stor och blev väldigt, väldigt populär, framförallt då bland de här stora varven i Göteborg och det här, va? De tog ju till sig den sortens musik helt enkelt. Va?
2: Den här unga falangen blev ju mer och mer högljudd och tog mer och mer makt.
0: Proggmusiken består av ett stort nätverk av musiker, organisationer och skivbolag som är ett välorganiserat maskineri. Journalisten Leif Schulman.
2: Man hade egna produktionsbolag, man hade egna distributionsnät.
3: Det fanns ju inte en enda Vietnamdemonstration, vilket var många kan jag säga, där man inte sjöng och spelade. Och de skivorna gav ju vi ut. Och så var det ju hopmixat, politiken och kulturen, otroligt mycket på den tiden.
4: Ordet DJ, discjockey, ja, kommer ju från franskan. Diskotek, ett bibliotek, fast fullt med skivor istället.
0: För de musiker som inte vill spela i band har också en ny möjlighet börjat öppna upp sig.
4: När banden splittrades så var det ett sätt att jag vill göra någonting, men jag vill göra det utan att behöva engagera andra musiker och sätta ihop ett band och vara beroende av att alla undrar när det är nästa spelning, utan man bestämmer själv.
0: Claes av Geijerstam, som tidigare spelade gitarr i popbandet Ola and the Janglers, börjar åka runt själv och spela skivor.
4: Det hette ju inte DJ riktigt då ännu, utan... Och det var också utanför Stockholm. Det var ju Folkets hus och Dalarna och Värmland och överallt där ungdomar inte hade... Det fanns inga nattklubbar. Det fanns ingenstans att gå för ung publik.
0: Diskoteken blir också en plats för människor som vill fjärma sig från den högljudda politiska utvecklingen. Nattklubbschefen Inger Flykt.
5: Jag har aldrig varit så intresserad av det där liksom proteströrelser och saker utan... Jag håller mig på min kant så får de måla sig på sig.
0: För en del blir diskoteken som ett andra hem.
5: Däremot så blev jag ju som en morsa för många av de här gästerna då, eller ungdomarna. Jag var 27, 28, 29, 30 och sådär va. Och de var 16, 17, 18 kanske. Ja, men de fick förtroende för mig. Så att det var... Två, tre gånger per kväll som någon kom in och kanske var lite ledsen eller hade andra problem och sådär.
3: Jag har varit helt beroende av kulturen för att den ska trösta mig eller fylla mig med glädje eller fylla mig med en jävla ilska så att jag kan få ut det den vägen.
0: Proggmusikerna börjar bli allt mer högljutt irriterade på svensktoppsmusiken.
3: Men jag orkar inte bara sitta och liksom tugga någon sorts smaklös potatismos. Det blir ingenting för mig då.
0: Kia Torpe på skivbolaget MNV.
3: Det var inte det att man inte ville fly från en tråkig verklighet mellan varven. Det var bara det att det blev så ohyggligt ytligt. Det går liksom inte att fly till Claes Göran och vara kär i honom. Det var inte ens 0,1 millimeters djup på det.
0: Samtidigt som de politiska spänningarna mellan progg- och svensktoppsmusiken intensifieras poppar upp en ny slags supergrupp. Ett all-star-band av tidigare framgångsrika svensktoppsartister som kallar sig Festfolket.
6: Vi träffar ju på dem då och då.
0: Sångaren Christer Sjögren.
6: De åkte i en Opelbuss eller vad det var, vet du, innan de slog igenom Festfolket och uppträdde på ställen som vi körde dans, så kom de och körde uppträdande.
0: Festfolket består till ena hälften av en låtskrivarduo som arbetar för Stickan Andersson och till andra hälften av deras svensktoppsframgångsrika fruar. Efter ett misslyckat försök året innan ställer gruppen upp i Melodifestivalen 1974 och vinner tävlingen. Och det ska leda till ett jävla liv.
3: Ja, det blir ju lite startskottet för oss.
7: Waterloo heter melodin och den framförs här av Agneta Fältskog, Anne-Frid Lyngstad, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Med andra ord, ABBA!
0: Du har hört det första avsnittet av Dansbandsdöden. Men lugn, det finns två till i nästa avsnitt.
8: Det var ju så jävla sjukt det här, så säger jag, men...
4: De höll på med skit.
8: De kunde väl hålla tyst på sig och inte klaga på andra.
9: Åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
0: Programmet gjordes av mig, Carl-Johan Ulvenäs, på produktionsbolaget Dist. Producent var Patrik Stanelius. Assisterande klippning gjorde Alexander Asplund. Mixade gjorde Fredrik Nilsson. Tack för att du har lyssnat. Vill du höra de andra avsnitten? Sök i Sveriges Radio-appen efter Dansbandsdöden.
10: Du kommer också kunna höra dem här i Sveriges Radio P1. Den andra delen sänder vi på fredag, strax efter 6 på kvällen. Om en liten stund ska vi besöka Sveriges första klädbytarbutik. Men först tar vi ett litet skutt tillbaka till mitten av maj i år.
11: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj i år.
12: Ja, nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
13: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
14: Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
12: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
14: Där var det en slagugla som ropade.
13: Ja.
14: Ursäkta.
12: Nej, det är helt okej alltså.
14: Precis. Hörde man i bakgrunden.
13: Wow. Vilken upplevelse.

0: Just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

0: fina vattenljud.
1: Lite måsar och vågor. Bra skit.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i två delar i appen Sveriges Radio och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Och från en tillbakablick till maj i år ska vi nu be oss in i framtiden. I serien Framtiden stämplar in så frågar man sig hur morgondagens yrken kan tänkas se ut. Och i det här avsnittet ska vi till Sveriges första klädbytarbutik.
4: Så om du tittar framåt då, hur din vision av hur klädkonsumtion ska kunna fungera på sikt?
5: Ja, det bästa hade ju varit om det blir som forskarna förutspår, att vi lagar, byter och hyr. Att det blir det nya normala. Mm. Och att man köper nyproduktion endast när man behöver det.
3: Framtiden stämplar in. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. Second hand-branschen för kläder spås expandera kraftigt de kommande åren. Från att ha varit loppisliknande lådor så sker idag det mesta av second hand-köpen via internationella nätbutiker. Och även jättar som H&M har gett sig in i branschen. Den samlade klädindustrin står för så mycket som en tiondel av de globala koldioxidutsläppen, så visst vore mer av cirkulärt klädtänkande bra för miljön. Men den storskaliga second hand shoppingen genererar mycket transporter och är alltså inte självklart hållbar. En som tänker framtida second hand på ett annat sätt är Jane Olsson som driver en klädbytarbutik i Malmö. Hon vill att människor bättre värdesätter det vi redan äger och att vi får upp ögonen för vilken resurs vi har hemma i vår egen garderob. Vår reporter Lars Mogensen besöker butiken, inte för att shoppa utan för att prova på ett slags modern byteshandel.
4: Men här är ni ju ganska gott om plats, här känns det som.
5: Ja, 1000 kvadrat. Eller?
4: Wow. 1000 kvadrat fullproppade med allt från högklackat och BH till barnkläder och leksaker. Vänta lite.
5: Rullar du ut den, Camilla, är du snäll? Va?
6: Förlåt.
5: Jo, rulla ut den för att det är lite ljudkänsligt här. Och så. Ja, men, tack.
4: Ingen fara. Vad gör man i en klädbytarbutik då? Det låter som att man byter kläder, är det så enkelt?
5: Ja, det är faktiskt så enkelt att man byter kläder. Många har ju erfarenhet av att man byter plagg mot plagg. Här byter man värde mot värde. Jag agerar som en förmedlare av saker. Det är det framtida jobbet. Det är värderaren, förmedlaren, cirkulära tjänster i form av laga, byta, hyra.
4: Ja. Men är det så det känns för dig att det är ett framtidsjobb som du har eller som en framtidsbransch som du är i?
5: Ja, jag vill ju gärna att det är nutidsjobb, men allting pekar ju mot att det är så här vi kommer att jobba i framtiden. Att ta hand om saker så lokalt, rättvist och transparent som möjligt. Och butikens funktion är i tre delar. Där du kan bara komma hit och köpa som en vanlig second hand butik. Men du kommer inte att kunna lämna butiken utan att blivit inspirerad om hur du kanske vid ditt nästa besök kan då ta med dig saker. Om du skänker saker hit så får du rabatt direkt i butiken som tack för din donation. Det är ju en typ av swap, eller hur?
4: En bytesgrej liksom, ja.
5: Ja, precis. Så det innovativa med denna butiken är ju att du betalar för tjänsten när du swappar.
4: Din tjänst, för det är du som har sorterat, hängt upp, prisat och så vidare.
5: Exakt, det är ju hanteringen du betalar för, förmedlingen av sakerna.
4: kolla här, jag tog med mig en ganska beige, småtråkig, men av god kvalitet, bomullsskjorta. Vad tycker du? Är den, beige, bomull?
5: Hel och ren är ju vår grund.
4: Bra grund.
5: Det är grundkravet.
4: Så vad sker nu då?
5: En värdering på kvalitet och skick. Det värdet som du får på dina grejer får du plocka annat för. Men det värdet är inga pengar utan det omvandlas till hjärtan.
4: Och här står då 160 kronor. Och det är ungefär vad jag kan handla för då så att säga. Om jag lämnar in den här.
5: Exakt, det är vad du kan handla för. Mm.
4: Och då får jag din särskilda valuta att handla för i andra ändan.
5: Yes. Så får du ett välkomstmail och ett hjärtekvittomail.
4: Hej Lars, du har för närvarande 8 hjärtan i ditt konto. Okej, det är så det funkar, ja. Och nu ska jag då betala grundavgiften här. Nu kör vi. Men du, nu har jag lämnat in min bomullsskjorta. Du ser hur jag ser ut. Rätt så jeansgubbig liksom. Har du någonting du skulle kunna föreslå mig idag? Här har vi avdelningen kavajer. Ja.
5: Här har vi ju
4: är det skjortan som du kan ha på. Svart skjorta med silverpalmer.
5: Ja, det är Playa 2026. Eller?
4: Tror du jag skulle bli fin i den då?
5: Det tror jag. Den verkar härlig. Ja.
4: Okej, hur mycket kostar den där? Hur många hjärtan kostar
5: den? Ja, du har så det räcker och blir över.
4: Wow, 6 hjärtan. Den här kommer ju göra succé på Playan i sommar.
5: I know.
4: Nu är vi i din butik, men här finns också en verkstad och liksom sorteringslokal och så.
5: Nej, men för att kunna driva Sveriges första bytesbutik så behöver jag ha helhetslösningen av många olika anledningar. Och det är ju för att vi ska kunna stå fast vid våra värderingar med det lokala, det rättvisa, det transparenta. Men också att skapa den här lönsamheten i swapshop kring varje plagg. För alla plaggen är kanske inte riktigt menade att de ska vara i en bytesbutik. De kanske är menade för att vara i ett utförsäljningsevent eller att de ska upcyclas i syateljén eller de ska hyras ut istället. Och
4: vad betyder att ett plagg upcyclas i ateljén?
5: Det är olika. Det beror på om det är sömmerskor eller elever eller kreativa kunder. Det sker på massa olika sätt i form av happenings.
4: Men det kan bli helt nya plagg?
5: Det kan bli helt nya plagg, absolut.
4: Men du, 2013 startade du här. 2018 blev årets julklapp det återvunna plagget.
5: Ja.
4: Nu är det 2026. Hur pass mycket har den här branschen förändrats, tycker du?
5: Budskapet har ju nått fram hos mina kunder. Så om vi ska ta byteshandeln. Det innovativa som jag försöker göra. Då har det ju förändrats, tycker jag, rent medvetenhetsmässigt.

Jag ska för första gången få starta en match i världens bästa basketliga. Jag har lyckats. Men allt jag kan tänka på är skit inte ner dig.

Jag har hört skräckhistorier från NBA och jag har själv sett det på college. Filmer som cirkulerar på sociala medier med spelare som har fläckar på byxorna. Jag vill inte bli en av dem. Jag börjar matchen ambitiöst, eller rent av aggressivt. Jag drar på mig 3 foul direkt och hamnar på bänken. Rookie mistake igen. Dubbelkollar med lagkamraterna att shortsen fortfarande är vita. Allt är okej. I andra halvlek får jag komma in igen och få till några bra moment. Men jag är ganska ineffektiv och vi förlorar matchen. Efteråt känns det mest skönt att startdebuten är avklarad och att shortsen förblev vita. Jag har alltid sparrat mot min 3 år äldre bror Vilgot. Vi spelade mot varandra i alla hallar som fanns hemma i Nacka, men oftast hemma på garageuppfarten. Tegelväggen började precis bakom korgen. Så om någon av oss gick på en layup och det blev kroppskontakt så flög man rätt in i tegelväggen. Skrapsår kom på köpet. Själva garageuppfarten lutade bort från korgen och asfalten var i flera bitar. Så det var som en hinderbana man var tvungen att ta sig igenom. Det ökade bollkontrollen, gjorde att man behövde vara effektiv med dribblingarna. Vilgot var 2 huvuden längre än mig och 3 år äldre. Och minst 3 år längre fram i puberteten. Han var hela tiden bättre. Jag var galen. Eftersom jag inte kunde stoppa honom fysiskt så var jag tvungen att faula honom. Alltså på riktigt. Jag hängde på honom, slog honom på armen, knuffade så hårt jag kunde. Jag kom undan med att faula honom nästan hur mycket jag ville. Så länge det inte var under skottrörelse. Jag var så arg att jag flera gånger började gråta och försökte slå honom. Han slog nog aldrig tillbaka. Jag var ju lillebror. Utan att säga något till mig eller försöka ge mig några kloka råd så har jag lärt mig allt av hans basketresa. Han har gjort allt före mig och visat det som har gått bra och det som gått mindre bra. Och att vara sämre och förbannad gjorde mig på något sätt ödmjuk och ännu mer hungrig.

När jag var 13 flyttade Vilgot till Riksbasketgymnasiet i Luleå och visade att det var möjligt. Det gav mig självförtroende att senare göra samma sak. Likadant var det när jag blev uttagen till ungdomslandslaget. Där hade Vilgot redan spelat, så det kändes inte som en stor grej när jag skulle göra det. Det var bara som att, så gör vi i vår familj. Pappa hade ju också varit landslagsspelare en gång i tiden. Det var liksom helt normalt. Det hade varit pinsamt att inte göra det. Jag tränade alltid med delmålet att bli bättre än brorsan. Varje gång jag förlorade en match mot honom så kunde jag inte släppa det tills nästa gång vi möttes. Och de få gånger jag vann kändes det så sjukt bra att han fick höra det hur mycket som helst. Efter ett år i Luleå flyttade brorsan till Spanien. Det blev inte helt som det var tänkt för honom. Bland annat bröt han foten, vilket förstås förstörde chanserna till spel. Några år senare bröt jag också foten på exakt samma ställe som honom. Men han tappade lite glädjen för basketen där i Spanien. Så när jag efter gymnasiet fick erbjudande om att gå till Barcelona så tackade jag nej. Att vara borta från familj och vänner och plugga på distans verkade inte som det roligaste. Och basket ska vara kul. Barcelona är ett topplag i Europa. Så jag hade inte fått speltid i deras A-lag även om jag gjorde bra ifrån mig i B-laget. Inte en chans. Det fanns ingen tydlig utveckling. Jag ville komma till ett lag där jag fick speltid och kunde utvecklas. Efter Spanien åkte brorsan till USA för att spela collegebasket. Visade att det var möjligt. På college var det enklare att kombinera skola och basketen. Lagkänslan var bättre och man kunde få vänner för livet. Det verkade kul. Dit ville jag. Jag minns inte vilket år det var, men en sommar är jag plötsligt bättre än brorsan. Vi har varit ifrån varandra under ett helt år och nu är jag lika stark som honom, mycket snabbare och skjuter bättre. Och han hänger inte med. Vi inser båda två att duellen mellan oss är över. Han hjälper till ibland med att spela försvar för min tränings skull. Men duellen är över. Farsan var smartare. Han spelade en mot Vilgot tills han kände att Vilgot började närma sig att slå honom. Då ville inte pappa spela längre. Han ville avsluta med flaggan i topp. Så han har aldrig förlorat en match en mot Vilgot. Samma strategi hade han mot mig. Att sluta spela när han kände att jag var nära att slå honom. Den taktiken lyckades inte. Ett par år innan han hade räknat med det slog jag honom en mot en. Bittert la pappa skorna på hyllan. Jag fick avsluta med flaggan i topp.

Vad fan gör jag här? Mitt rum känns som en fängelsecell. Ett skrivbord, en säng, en garderob och ett pyttelitet fönster. Allt inom en armlängds avstånd. Efter en lyckad sommar med landslaget har jag haft turen att få välja mellan över 30 olika college. Jag har bett farsan och mina agenter att sila igenom alla skolor och ta fram de bästa alternativen. Jag vill veta att jag kommer få speltid, men att skolan också tillhör en av de bästa college-ligorna. Vi har gjort research på coacherna, vilket spelsystem de kör, hur det har gått för andra europeer som har spelat där tidigare, hur trupperna ser ut och självklart också på hur själva skolan är och i vilket område den ligger. Det landar i att jag besöker tre college. I Santa Barbara och San Francisco märker jag att de gillar mig väldigt mycket och att jag kommer få garanterad speltid direkt. I Utah spelar laget på en högre nivå och en bättre liga. Så om jag lyckas få speltid där så vet jag att jag kommer utvecklas mer och kunna imponera på en högre nivå. Det blir ett speciellt möte när jag tillsammans med mamma och pappa besöker Utah på min official visit. I staten Utah är majoriteten mormoner. Flera i laget är också det. När vi är där och kollar på en match så dyker plötsligt i en av periodpauserna mammorna till några av spelarna upp framför oss. De bjuder på hembakta kakor och säger: "Vi kommer behandla Pelle som en av oss. Ta in honom i familjen. Åh, han är så lik min son." "Please don't," säger mamma när de har gått. Det blir en chock för en icke-religiös familj från Sverige. Speciellt för mamma. Hon blir rädd att jag ska giftas in i en religiös sekt. Men jag får hänga med laget efter matchen och det känns ändå bra. De är normala, coola, inga problem. Och efter att ha kollat på matchen känns det som att jag platsar. Laget, skolan och ligan. Jag väljer Utah. Så allt känns bra. Jag har hamnat rätt. Ändå sitter jag i mitt rum och hatar det. För ingen av oss hade förstås räknat med covid. Jag får inte umgås med någon. Lektionerna är via Zoom som jag kopplar upp från min säng. När jag ska äta får jag lämna mitt rum och gå ner till matsalen, men bara för att hämta maten och sen gå tillbaka till mitt rum och äta där. Enda gången jag får lämna rummet på riktigt och träffa andra är i samband med träningarna. Överallt måste man ha på sig mask, till och med på träning. Varje morgon blir vi testade för covid med tops i näsan. Vi får också sensorer på skorna. De blinkar rött om vi är för nära varandra för länge. Om någon sedan testar positivt för covid så kan de se vem den spelaren har varit nära under träningen. Helt värdelöst. Vi är nära varandra allihop. Duschar och byter om i samma omklädningsrum. Det slutar med att alla får covid. Alla spelare, alla coacher, alla, förutom jag. Av någon anledning klarar jag mig. Huvudcoachen i Utah är jätteschysst och en bra vän än idag. Men en av de assisterande coacherna är maktgalen och dumförklarar oss allihopa. Varje träning får vi bara höra allt vi gör fel. Det är ingen coaching. Han försöker bara trycka ner oss. Fel, fel, fel. Ingen vägledning. När jag hade varit där på besök var alla coacher så snälla och väldigt kiss-ass. Det var inställsamt och allt från den bästa sidan för att de skulle rekrytera mig till skolan. När jag nu är här känner jag mig plötsligt som deras punching bag. Jag presterar ändå bra tack vare mitt hårda jobb och skottet före träningarna och under sena kvällar. Den tiden på planen är fortfarande kul. Att känna att jag blir bättre. Men under lagträningar och matcher har det tufft att anpassa mitt spel från den europeiska basketen till collegebasket. Jag får bara höra att jag gör fel och jag känner hur jag blir psykiskt och fysiskt utmattad så fort denna coach bara kommer in i hallen. De flesta spelarna i laget känner likadant, men det är inget vi kan göra åt nu. En enstaka person lyckades nästan ta ifrån mig glädjen för basket helt och hållet. För att kompensera de tomma läktarna under matcherna så trycker skolan upp pappfigurer som typas fast på stolarna. Vi spelare i laget får skicka in kort på personer vi önskat hade kunnat vara där som publik. Så i den ödsligt ekande hallen sitter platta pappversioner av mamma,
pappa, mormor och mormors man Jörgen och stirrar på mig. En eftermiddag i mitt rum, 800 mil bort från familjen, får jag reda på att morfar har fått en stroke. Jag gråter i flera dagar. Basketen känns plötsligt inte viktig alls. Jag känner verkligen, vad fan gör jag här?

Det är en helt ny värld. Efter ett halvår i rummet som känns som ett fängelse får jag till slut flytta in i ett hus tillsammans med några lagkamrater. Det blir räddningen. Att kunna vara social med andra människor. Då börjar det kännas bättre och mer normalt. I slutet av året får coacherna sparken och jag väljer att leta efter en ny skola. Samma process igen, men nu med de största skolorna inom collegebasketen. Arizona är den totala kontrasten till Utah. Här är covid-reglerna inte alls lika strikta. Det är fullpackat på varje match. 14 000 åskådare. Jag går från pappfigurer på läktarna till det här. Jag har hur kul som helst igen. Även utanför plan. Arizona är känt som en av USA:s främsta partyskolor. Det är fest tisdag, torsdag, lördag. När vi vinner våra matcher är vi välkomna överallt. Förlorar vi är det bäst att vi håller oss hemma. Men vi vinner 33 av 37 matcher under första säsongen. Samtidigt är jag rätt satsig i skolan. Ska börja business school och få bra betyg. Det har varit viktigt från start. Skolan först, basket sen. Det har familjen alltid tjatat om. Skolkar man blir man dessutom avstängd från att spela basket, så det är inget alternativ. En torsdag kväll kommer min lagkompis in på mitt rum. Han vill ut och festa. Jag säger att jag behöver plugga. Han svarar, varför då? Du kommer ju ändå spela NBA en dag. Men jag är inte där än mentalt, utan sitter kvar och pluggar den kvällen. Under mitt andra år i Arizona sitter jag på föreläsning om bokföring och redovisning. När jag efter 20 minuter inser att jag har noll anteckningar så reser jag mig upp och går därifrån. Jag hoppar av business school. Tänker att det får bli MBA istället. Amatörreglerna avskaffades i Sverige 1967. Fram tills dess var det förbjudet att tjäna pengar som idrottare. Inom den amerikanska collegeidrotten hängde det där förbudet kvar fram till 2021. Du fick som basketspelare på college absolut inte tjäna några pengar på din idrott. Ingen lön, inga reklamkontrakt. Samtidigt som collegeidrotten är en miljardindustri. College-lagen är superpopulära. Har engagerade fans, fullsatta läktare och tv-sända matcher. Under min tid i Arizona ändras reglerna så att vi college-spelare får ta del av inkomsterna som vi genererar. Men det sker gradvis och under flera år har folk testat gränserna på vad som är okej och inte. Det har varit rena vilda västern. När jag kommer till Arizona pågår en FBI-utredning mot min skola. Så under mitt första år vågar skolan inte riskera något mer och jag får knappt någon ersättning alls. Andra året skriver vi kontrakt där alla spelare i laget får samma ersättning. Tror vi i alla fall. Sen visar det sig att skolan har lockat några av de nya spelarna i laget med högre ersättning. När en av mina lagkompisar får reda på det går han, utan att prata med mig eller någon annan, till headcoachens kontor och säger att jag och Pelle och de andra spelarna i startfemman vägrar åka med på bortamatchen om inte ni löser det här. För killarna på bänken, de tjänar mer än vad vi gör. Vi ska precis kliva på bussen. Jag vet inte vad som sägs, men två dagar senare får vi i startfemman en bonus. Det hade ju såklart varit okej om vi tjänade olika. Det var ju bara att de hade sagt till oss att vi hade samma. Och så står de där nya spelarna och typ flexar sina pengar i omklädningsrummet. Det blev ingen bra situation. Och som sagt, det löste sig. Men min lagkompis som gick till headcoachen brände sina relationer och fick inget nytt kontrakt året därpå. Nu när amatörreglerna är avskaffade så är också collegebasketen på ett sätt en fullfjädrad proffsliga. En college-spelare kan tjäna lika mycket, eller ibland till och med mer pengar än en spelare i NBA.

0: Jag kan inte sova. Klockradions röda siffror lyser ilsket 04:35. Landslaget är samlat på hotellet precis bredvid Globen. Det är helt tyst utanför hotellrummet. Jag ringer kompis efter kompis i USA för att få tiden att gå. Jag vet ju att de också är vakna. Det är 2 dagar kvar tills jag ska få spela min första A-landskamp. VM-kval, Sverige mot Slovenien, på ett fullsatt Hovet. Lika mycket som jag drömmer om en plats i NBA, så har jag i alla år också drömt om att spela i A-landslaget. Nu är det nära. Jag är så jävla taggad. Borde verkligen sova för att komma utvilad till matchen, men det går inte. Det är juni 2022. Egentligen skulle jag gjort min första A-landskamp redan året innan. Jag var med på landslagssamlingen den sommaren, men bröt foten precis innan vi skulle spela match och missade sedan hela försäsongen i Arizona. Nu ska vi VM-kvala mot Slovenien. Mot superstjärnan Luka Doncic. Han har precis avslutat sin bästa säsong hittills i NBA. Nu ska jag få mäta mig mot honom. Se hur jag ligger till. Hur nära är jag? Hur bra är vi som lag? 8000 biljetter sålda. Och jag kan inte sova. Dagen efter har vi frivilligt träningspass. Alla är där, utom jag, landslagsdebutanten. Efter att ha varit vaken hela natten har jag pratat med landslagsläkaren och fått sömntabletter utskrivna. Jag stannar kvar på hotellet istället för att träna och lyckas äntligen somna. Det känns ju halvbra att jag som debutant är den enda spelaren som missar träningspasset. Men jag är tvungen.
1: Nu är det dags. VM-kval Sverige mot Slovenien. Och det är Slovenien som vinner uppkastet. Och då Luka Doncic mot Joška Dufors.
0: Jag inleder matchen på bänken. Min uppgift är att komma in med mycket energi. Spela bra försvar och vara fysisk. Sen råkar det ju vara så att vi i den här matchen möter en av världens bästa offensiva spelare i Luka Doncic. Det första intrycket av honom är annars att han ser ganska slö ut. Liksom långsam och inte så atletisk. Men när han spelar så är det som att han redan vet vad som ska hända. När försvaret går åt ena hållet så går han åt det andra. Han behöver inte röra sig speciellt mycket. Han är intelligent och effektiv i sina rörelser. Han straffar mig direkt när jag får komma in. Men jag är bra ifrån mig flera gånger och vi spelar bra. Vi ligger under nästan hela matchen, men det är jämnt. Hemma på college i Arizona har jag spelat matcher inför dubbelt så mycket publik som här. Men 8000 gulklädda fans på Hovet är något alldeles extra. Nu är jag landslagsspelare för Sverige.
1: Med 40 sekunder kvar så är det Sverige som har bollen. Ska Sverige kunna göra poäng i det här anfallet så kommer man kanske att vinna matchen till och med.
0: Vi är på väg mot en skräll. I slutsekunderna får jag chansen att avgöra matchen. Jag skjuter en 3-poängare. Bollen känns perfekt när den lämnar handen. Inte för mycket höger, inte för mycket vänster. Den går rakt mot korgen. Jag hinner tänka, nu avgör jag matchen.
1: Här kommer Pelle Larsson för matchen. Nej, han skjuter alldeles för kort. Sverige hade kunnat vinna den här matchen. Pelle Larsson hade läget.
0: Skottet är kort. Alldeles för kort. Jag missar och Slovenien vinner. Efter matchen får jag beröm för min insats. Goran Dragic, en annan slovensk basketikon, kommer fram till mig och säger att han gillar hur jag spelar. Att jag verkar orädd. Han säger att han gillar att jag vågade gå för 3:an i slutsekunderna och att vi kommer ses igen. Goran Dragic, som spelat 6 säsonger i Miami Heat. För mig är det en självklarhet att spela med landslaget så ofta jag kan. Men under säsong i NBA går det inte. NBA har inga landslagsuppehåll som de europeiska ligorna har. När det amerikanska landslaget ska kvala så plockar de ihop ett lag från nivån under NBA. Det räcker för dem. De är så pass överlägsna. Vi i Sverige har något bra på gång. Med både NBA-spelare och college-spelare på högsta nivå. Elliot Cadeau blev som första svenska herrspelare någonsin college-mästare under förra säsongen. Han blev dessutom utsedd till hela slutspelets bästa spelare.

0: sitter i ett privat rum på en restaurang i Brooklyn. Det är jag, mamma, pappa, min brorsa, mina agenter, min tjej och hennes familj. Alla runt ett stort bord. De andra käkar middag, men jag får inte i mig någonting. Jag är inte hungrig. Kan inte äta. Inte förrän jag vet. Det är kväll 2 av NBA-draften. Ikväll har jag chansen att bli vald av ett lag i världens bästa basketliga. Jag har under de senaste veckorna flugit USA runt och provtränat med 16 olika klubbar. Flugit, tränat, ätit, sovit. Om och om igen. Före och efter provträningsperioden har jag varit på ett gemensamt träningsläger i Las Vegas tillsammans med några av de andra spelarna i draften. Det är nu det gäller. Att visa upp mig från min bästa sida varje dag, inför varje lag. I Chicago har jag också varit på NBA Combine. Där tas alla tänkbara testvärden på oss spelare. De mäter min handstorlek, min längd, hur långt vingspann jag har med utsträckta armar. De kollar min vikt, mitt kroppsfett, hur starka ben jag har, hur högt jag kan hoppa, hur snabbt jag kan springa, framåt och i sidled. De räknar hur många skott jag kan sätta och sen utvärderar de mig i spel 5 mot 5 där coacher och beslutstagare från alla NBA-lag är på plats och kollar. Efter vissa provträningar så hör klubben av sig till min agent och visar intresse. Andra klubbar är helt tysta. De räknar vi bort. När jag valde college var det jag som kunde gallra och välja. Nu är det bara att säga ja till alla lag som hör av sig för att öka chansen att bli vald i draften. Även fast egentligen är några lag där som jag inte vill gå till. Men nu är det inte läge att vara picky. Det är slutspurten av min livs dröm. Nu ska jag till varje pris ta mig in i NBA. På restaurangen i Brooklyn är klockan 17.00. Jag är fortfarande inte hungrig, men jag tar några drinkar för att lugna ner mig och dra ut på tiden. Vet inte riktigt om jag är nervös eller inte. Sitter och spänner mig lite extra. Mest helt slut efter hela processen med tester, intervjuer och provträningar. Vi sitter och kollar på en skärm där draften från ESPN Studios på Manhattan visas. Jag har valt att inte vara på plats i den lokalen. Jag vill fira med hela familjen. Och där hade jag bara fått lov att ta med mig 2 gäster. Det är 60 spelare som blev valda i draften. 30 i första rundan, 30 i andra. Varje NBA-lag har 1 val i respektive runda. Det är de bästa spelarna från college som ska väljas. I konkurrens med de bästa unga spelarna från Europa och övriga världen. Vi har fått uppgifter om att jag väntas gå någonstans mellan nummer 27 och 58. Men inget är garanterat förrän man hör sitt namn ropas upp. De första 30 namnen ropades upp igår. Jag var inte en av dem. Nervositeten stiger. Andra rundan är igång. Ytterligare 10 namn ropas upp. Fortfarande inte jag. Mobilen börjar surra. Agenten lutar sig in och viskar Miami at 44. Jag försöker hålla masken. Känner hur alla i rummet kollar på mig. Håller tillbaka tårarna.
1: With the 44th pick in the 2024 NBA draft, the Houston Rockets select Pelle Larsson from Nacka, Sweden and the University of Arizona.
0: Så hade det låtit. Om det inte hade varit reklam. Istället får jag se mitt namn poppa upp i botten av skärmen under reklampausen. Jag kunde faktiskt inte bry mig mindre. Jag är i NBA. Jag känner sjuk glädje och lättnad. På skärmen står det att jag blev draftad till Houston. Men agenten skriker, "We're going to Miami." Alla grattar mig förvirrat. Det har skett en trade. Miami har bytt till sig rättigheterna till pick 44, vilket jag visste. Men när resten av rummet får det förklarat blir det ytterligare jubel. Miami Heat, som var en av mina sämsta provträningar och ett av lagen som inte hörde av sig till min agent efter provträningen. Nu vill de ha mig. Det är svårt att fatta vad som just har hänt. Allt jag har gjort, upp till den här stunden, det har uppenbarligen varit de rätta valen. För nu är jag här. Jag har fått ett NBA-kontrakt. Och inte nog med det. Ett NBA-kontrakt med Miami Heat. En av mina drömklubbar sedan jag var liten knatte. Jag är så lättad att alla känslor kommer på en gång. Jag gråter, skrattar och jublar. Det gör vi alla. Mamma, pappa och brorsan. Fast vi hade planerat och väntat på att det här skulle hända, så kan vi inte fatta att det just har hänt. Miami av alla ställen. Fy fan, så jävla nice. Då ringer telefonen. If you check-

0: You're in the NBA. You got it.
1: Okay, you got it.
2: Det är Pat Riley som ringer, presidenten i Miami Heat. Han som kallas för gudfaden. Vitt, bakåtkammat hår och alltid klädd i specialsydda Armani-kostymer anpassade för coaching. Han har blivit NBA-mästare sammanlagt 9 gånger. 1 som spelare, 6 som coach och 2 som president för klubben. Nu ringer han och hälsar mig välkommen till Miami. Klubben han basat över sedan 1995.
0: Welcome to the NBA. You know, welcome to the NBA. I just want to welcome you to the Miami Heat officially, okay?
2: Bara en liten stund senare kommer ett mediateam från Miami Heat instormande på restaurangen med en Miami Heat-caps till mig. Och jag gör min första intervju som Miami-spelare.
3: Every time I step on the court, whatever the role might be, whatever the minutes, I mean, I'm gonna just do what's best for the team, and that's what you're gonna see from me, a guy that can do a little bit of everything, shoot the ball really well and play really hard.
2: När du är ny i ett lag finns det en viss hierarki att följa. Alla lag har olika regler. Som rookie i Miami Heat är det ditt ansvar att dela ut handdukar efter match och träning. Man behöver också vara beredd att göra olika tjänster om de äldre spelarna frågar. Som till exempel att åka och köpa mat från en viss restaurang på väg till planet inför en roadtrip. Och alltid se till att det finns nya, inplastade spelkort redo. Det är bara att göra som de säger. Ju mer motstånd man gör, desto jobbigare kommer de att behandla dig. Av lagets materialare får jag tipset att gömma mina bilnycklar och inte låta dem ligga öppet på bänken i omklädningsrummet. Jag gömmer dem i ett par basketskor. Det är annars rätt vanligt att man blir prankad som rookie och får hela sin bil fylld med popcorn. Men Miami är en rätt soft klubb. Det finns ingen kultur av penalism. Inte på det sättet i alla fall. Och jag klarade mig från att få en popcornfylld bil. Jag får debutera i NBA redan i säsongens första match. Vi ligger under stort mot Orlando och det är bara 2 minuter kvar. Matchen är körd. Vi ligger under med typ 20 poäng så det finns ingen chans att komma ikapp. Jag har suttit på bänken i 2,5 timme och är rätt kall. Men nu får jag chansen att springa fritt. Det känns som ett kosläpp. Jag springer allt vad jag orkar. Jag får till en enkel layup och lyckas göra mina första poäng.
4: Tase threw it right to Pelle Larsson. Wrong jersey. Nice pass. Jovic setting up Pelle Larsson for his first regular season field goal.
2: Jag har alltid fantiserat om hur jag ska göra mina första poäng i NBA. Kommer det vara en trepoängare? Ett straffkast? En dunk? Men nej, det blir bara en helt vanlig layup. Jag kunde inte ta några risker. Mina första poäng görs på enklast möjliga vis. Jag är bara tredje svensken i historien som får speltid i NBA. Efter Jonas Jerebko och Jeffrey Taylor. Efter matchen är alla skitsura. Vi har förlorat. Men de säger grattis till mig och jag får behålla matchbollen. Att jag fick speltid direkt i första matchen var en överraskning. Det hade jag verkligen inte räknat med. Och att göra poäng direkt tar bort all press inför fortsättningen.

Du missar fler skott än du sätter under en basketkarriär. Alltså trepoängsskott. Även de allra bästa trepoängsskyttarna i NBA har en skottprocent under 50 på en säsong. Sätter du 40% av dina trepoängskast under en match så ger det ett snitt på 1,2 poäng per anfall. Det klassas som elitanfall. När man gör ett misstag, eller något bra, så får man inte fastna i det för länge. Det är hela tiden nästa moment som gäller. Jag hade en skottprocent runt 32-33% från trean under senaste säsong. Det är inte tillräckligt bra. Men ökar jag bara min procent lite till mot 38-40% så är det plötsligt elit. Det är den typen av konkreta mål som jag sätter för mig själv. Om jag lyckas med det blir jag väldigt eftertraktad av i princip alla lag i ligan, vilket betyder jobbsäkerhet och valmöjligheter. Jag brukar tänka att det finns tre anledningar till att jag missar skott när jag tränar. Antingen att jag är trött, eller uttråkad, eller arg. Är du trött så kan det påverka hur man rör sig och din koncentration. Blir du uttråkad, tappar du fokus och börjar slarva. Tappar du humöret är det lätt att stelna till i kroppen, vilket förstör flödet i skottet. Jag har det som en checklista för mig själv under mina träningspass. När jag missar ett skott frågar jag mig själv varför. Är jag uttråkad? Då är det ganska lätt att fixa. Kom igen nu. Lite fokus, just nu i stunden bara. Så kan jag vara ofokuserad resten av dagen. Är jag trött, då är det väl egentligen inte så mycket jag kan göra just då i stunden. Förutom att ta en liten paus och sen börja skjuta igen. Men landar jag i att jag missade för att jag är sur, då får jag tänka, jag är bara ett av de tre stegen ifrån att skjuta bra. Lättare sagt än gjort. En av mina styrkor är att jag lyssnar och tar emot coaching bra. Se till att verkställa den plan och feedback som coacherna tar fram. Det har gjort att jag får fler minuter, vilket leder till snabbare utveckling. Mycket av det jag lärt mig i basketen har jag tagit med mig i livet utanför planen. Efter ett tag har grejer som jag fått höra om och om igen fastnat. Och jag börjar tro på det. Filosofier om lagspel, kämparinstinkt och vikten av förberedelser. Jag tänker väldigt mycket på basket. Även när jag inte spelar. Allting kretsar kring det. På och utanför planen. Hur kan jag bli bättre på basket? Vart kan jag skapa övertag? En annan av mina styrkor är att vara här och nu. I just den här stunden. Bara fokusera på det jag kan påverka. Livet som basketspelare i NBA innebär att du när som helst kan bli borttradad till en annan klubb. Från en dag till en annan kan allt ryckas upp och hela din vardag flyttas till en helt ny stad, nya lagkamrater, coacher och chefer. Men för mig har det hittills inte funnits några rykten om det. Jag har inte hunnit göra tillräckligt mycket väsen av mig i ligan för att andra lag ska söka ut mig i en trade. Jag tror att det är en sån sak som man inte tror är möjlig förrän det faktiskt händer. Men ingen sitter säkert. Nu för tiden blir superstjärnor plötsligt trädade helt utan förvarning. Men att tänka på att det kan hända är inget som gör mig bättre på basket. Det är inget jag kan påverka, så jag stressar inte upp mig över det. I NBA är det svårt att ens få iväg ett skott. Allt går så fort. Även om man vet att de bästa skyttarna missar fler trepoängare än de sätter, så måste du varje gång du skjuter tro att bollen ska gå i. Annars har du minskat chansen redan innan du börjar skottrörelsen. Duncan Robinson, som jag var lagkamrat med i Miami Heat under mitt första år, har satt flest treor i klubbens historia. Det var sjukt att se honom träna. Han satte allt. Exakt samma skottrörelse hela tiden. Om och om och om igen. För mig är det helt galet hur han lyckas repetera samma sak utan att bli uttråkad. Jag brukar säga att mitt golfspelande har hjälpt mig som basketspelare. Egentligen kanske det inte är sant, men ibland känns det som att det hjälper. Golfsvingen är lik en skottrörelse. Min förståelse för det har ändrat mitt tankesätt kring skottet. Att det ska vara lugnt, mjukt och man ska kunna skapa kraft utan att spänna sig någonstans. Känslan att bara släppa taget och inte vilja för mycket.
Så mycket tankar och förberedelser som ligger bakom varje rörelse. Men just där i stunden, bara låta det hända.

Pat Riley, presidenten för Miami Heat, var den som gjorde det coolt att vara basketcoach. Han höjde statusen på yrket, klädde sig i Armani-kostym och hade bakåtslickat hår. Det var tidigt 80-tal och bland stjärnspelarna fanns Larry Bird och Magic Johnson. Det var nu som NBA stack iväg kommersiellt och blev en riktig proffsliga. Pat Riley coachade Los Angeles Lakers till 6 titlar och vann ytterligare 3 med Miami. Nyligen berättade han för mig om hans idéer och design på sina Armani-kostymer anpassade för basketcoaching. Lite bredare över axlarna för att fritt kunna vifta med armarna och bredare över benen för att kunna sitta på huk under matcherna utan att byxorna spricker. 1995 tog han över Miami Heat. Först som coach och senare som klubbpresident. Han styr och kontrollerar.